0: kabia beda ne suno e ya wona wo so mi mu papa se wa so mi we akama ye de se wa so mi we hey e turba bi
1: fm
0: nani da sueni na rase hey mi chama ni shebe nkum ani ni fa ajifubiara ni we.

0: no ne afa so
1: nti ewie ha na shifting cultivation be mu na aboa ni nyina aye so
0: Africa se boni mu nsem ne Ghana man peni jwandramani mahama ne abam mpenifo researching Ghana tour wadi akopie mu ewo upper east mantam mu na man peni kodu ya wona nanana mo hemfo ani ade se wo upper east region ani mpenifo wo kebe mu no mo se agina Asia ya no mo bon komo ena mampeni di tu jase na ban e ba ye wobeto galam se a esa Ghana ye nsase ye suwa suwa ene ye kwaye bretuo na abana mfa ne nsase ne demirfam ne MPP amanyoku no ana na ban no e ye di jawo no aben ba ye woba be se mukubu pa na waka de se nya mede animu nyam se aben ana mo wa otuo ene e kon kase a wosai a wa galam se su no nkakakra enkunumdi eba na empare no oni na ban se galam sei wo metena wa ma edi oman no so ene se ne pa emba so emba so da mampeni chemu se oba ye ni wo ye ne se anti illegal mining operations secretariat namos wo mmrai na asrafo wo mmiate so so no bombofo wo mnti ngu kwaye mu bebi bia wo mbe hu se obi nam kwambone so tu ajase magudie bia wo ne ne mfe so wo mnchi no na ye fanan famra kwan so ma penisa bre ma kwan e ma nemos anamu wa wo msha se se wo mutu e wa ganam se se no wo ntumi mo ho amane nyina te sa daaje be boyen nanso peace fm adaroma despite media radio ni tv utv adaroma e ba ne nemos fo media ya bo hu de wura kire mo ama ma penisa kire sa nyame ni mu ni wo mo bo wo mo mo jin pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa wo ma ze wusi e wo bon mu nti kusie ntumi ntinam Galam se phone is running most papa papa je zoma anti zoma bana kula wo speed obi adwane man pidi se aban e yesa dia yina aboa e dia bo yesu wansi wa yekoye bretuo ene yensa asem ho ban na wose nemos fo yo wo mafem dia dia nanso ye nte na eja nam dodo ansan kwan ti e bekoso wa de seseye awodo bi a aka ape nemos wo mdia wo mo yenso na fe galam se no ye tuase se banse agbo sasase se hon e from emuna ye nsase ye nsuwa nsuwa ene ye kwaye bretuo ho atone se fom sasase galam se ye kra mampenia no ho bane ne bo hyensem yi wo wie ni wo se ye nyini ni ye nyi one na ban ni pa pa pa pa pa pa pa pa pa se wo metu galam se ase na ye zuni ma ya no ahwe de na ye nhwe ye nhwe dia wo ba ye yi ebretie wa mu ba ya fe ani abosome nwoche odi nemos ani chese yawodo aka eji yensase ni yezu wensu ani ekwaye wunima ote fanechi kobisa no bonse ensema wo kanyi eje nokre mampeni john dramani mahama
1: adese mama ye jinemu ewo oman Ghana ye nwoma suano aso ye openipa wada no eye onumonyamfo Haruna Idrisu wadi atudwa se obeseren Ghana Association of University Administrators NAFA Technical University Senior Administrators Association of Ghana womo enhwe se agya obefri ase akwakodi wontwuma na strike no na no wodi tudwa washa ase no wodi ni nyina enso ebekonkon ho openi anu si yape ena san eye nkabo muku emienu empenifo pegya wo munsa no mose se ye wasem kan wo enye simple sa ho se ye bidi bebo awie ye pa de a ye members no eku ni nyina ama no e wo se ye san so kwa wo ma na so ne ye kwobo amane a wo ni ye di e kire wo mo na de wo mbeka na be kire se no kwasem se ye de strike no ekonkon ho eye yie ana ase we die da bia da braka jese to aso ansa na de yehwehwe no yensa aka na enti we die woni ye di nkomo ya te na sopam wo panin ya ntwa no enwo fom nenso ye besra wo se mae don hwiri poripori aduana enwotwe nenso ye nkoye chi ne ni ekuo ni mane nyina enkodi enkomo ne yemfa ye ji na se die no so emeto dwa enfa enkyere wo san komo ye bai wo be kran eye ye ngumesua sofo onumanyamfo Haruna Idrisu ene wom edi nkomo edefa enei waketua na emu nsensem akwa akyewakye wo a na no wo de krata eba emonten so di ka bebo aban ne kokose se wo ma nte eho ensem bia ehye nkran ya wo be hwe no atempenten kwa ama no ayeye ene se krata no wachi no wo ma hye wo mpenten kwa no ase wo dwuma die no ase no na Ghana Association of University Administrators NAFA Technical University Senior Administrators Association of Ghana wo mo energy wo ne mpeni ekoshia ye ewo ho na nhye mu die no emu no so no na vice chancellors wo mo so so eka ho bia na wo mo 80 and 70 AC across